sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu usred pustinje u kojoj vrelo nikad ne presušuje, al broj sunčanih dana

0: Radio Vogošća 88,2 MHz.
1: Znamenje moje domovine.
2: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
1: Crtice umnih ljudi Bosne.
3: Nije li i ova zemlja Bosna samo san? Samo san? Bože mili i dragi, Bosna, Bosna, Haman i jeste samo san. Više od svega san. I ovakav, i onakav, takav, svakakav, ali najviše san. Krhko je insansko, krhko je insansko poimanje. Zemlja iz sna. Bosna. Lijepo ime lijepe zemlje. Najljepše ime Bosna. Najljepšo je zemlji. Jesna.
1: Znamenje moje domovine.
2: Bosna. Da prostiš. Jedna zemlja imade. I Bosna. I Bosna da prostiš. I hladna. I gladna. I k tomu još. Da prostiš prkosna od sna.
0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.

0: Marketing.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 21. septembra. Tuzlanska roštiljska kobasica 300 grama 3,40. Krem juho od šampinjona Vispak 95 feninga. Biscoff Lotus keks 120 grama 3,20. Sok dvojni C i Pingo litar i po fruktal 2,60. Toaletni papir Kamilica 16 komada Violeta 5,45.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
3: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Camping. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 21. septembra. Tuzlanska roštiljska kobasica 300 grama 3,40. Krem juho od šampinjona Vispak 95 feninga. Biscoff Lotus keks 120 grama 3,20. Sok dvojni C i Pingo litar i po fruktal 2,60. Toaletni papir Kamilica 16 komada Violeta 5,45.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Marketing.
3: Znamenje moje domovine.
4: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta osma? Rekti.
3: Crtice umnih ljudi Bosne.
5: Nije li i ova zemlja Bosna samo san? Samo san? Bože mili i dragi, Bosna, Bosna, Haman i jeste samo san. Više od svega san. I ovakav, i onakav, takav, svakakav, ali najviše san. Krhko je insansko, krhko je insansko poimanje. Zemlja iz sna. Bosna, lijepo ime lijepe zemlje. Najljepše ime Bosna. Najljepšo je zemlji. Jest nam.
3: Znamenje moje domovine.
4: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.
6: Vološ radio je vaš pun.

A 1991. godine, krajem ljeta, Balašević je snimio jedan svoj jako dobar album i malo zapažen, nažalost, jer je izašao baš ono u vrijeme kad nije bilo vrijeme za albume. Album se zove Marim ja i na njemu je bilo onih velikih njegovih balada, tih teških pjesama. Bilo je i nekih pjesama koje su vezane za aktuelnu situaciju, ali bilo je nekih veselih pjesama kako je on uvijek znao napisati. Recimo u jednoj pjesmi on kaže: e da je meni ona žuta farba drečava, vani oblačno i mračno, a ja malko nabaren, pa da prođem tvojom tarabom ko mečava i metnem grafit erotski, za to sam, kažu, nadaren. Pjesma se inače zove, baš po tom stihu, žuta farba drečava, jel? Pa šta je ta žuta farba drečava? Koja je to boja? Citron boja. I Balašević tu pjesmu je i nazvao Citron pesma. Hajmo malo veselja, da se malo onako raspoložimo. Đorđe Balašević sa albuma Marim ja, Citron pesma.

ručim, a tebe mlatnem štapićom, onako kao klagijom. E kada nećeš mirnim putom, dobit ćeš čarobnim prutom, da se sludiš i već jednom zaljubiš.

ju naučim mašinu poteram i doteram moj sakov samotan, pa te sačekam za čoškom i opaučim, pa te smotam jedan, dva, po taj sakov komotan. E kada nećeš mirnim putom, okončat ćeš pod kaputom, kada nećeš gradski

žuta farba trećava, kada je oblačno i mračno, a ja malko nabaren, pa da prođem tvojom tarabom kumećava i metnem grafit erotski, za to sam, kažu, nadaren. E kada nećeš milim putom, primoran sam citron žutom, da ti svoje emocije

Pamtim kišne godine, ne pamtim nikad zimu, jer moje sećanje otopi snegove. Ponekad samo kad krenem tamo gde stiže moje sećanje, ja pamtim samo njene

kao što rekoh, tadašnja stvarnost, a možda i današnja, jer to je uvijek ista priča. E sad, neko je idol u toj priči, a neko je superstar. Prije 50 godina grupa Time oprostila se sa nama sa albumom Život u čizmama s visokom petom, svojim trećim albumom. Nije tu bilo baš nekih velikih hitova, ali Time nikada nije ni pucala na to da ima neke hitove za opšte narodnu upotrebu, ali jedna od dražih pjesama meni sa tog albuma bila je Superstar. Evo ga, Time, Dado Topić i Superstar.

0: Radio Vokša.
1: Sati i 5 minuta, poštovani slušaoci, još jednom dobar dan iz studija Radija Vogošća. Ovo je popodnevni program našeg radija, nema veze što je subota, mi i dalje radimo. Ja sam tu sve do 13 sati i 30 minuta, a tada će me zamijeniti moja kolegica Advija Tirić, koja će sa vama družiti večeras do kasnog poslijepodneva. U svakom slučaju, uživajte u vikendu koji je tu, znači ukoliko ste slobodni, ono, punim plućima se relaksirajte, odmorite, nakumulirajte baterije i budite spremni za novu radnu sedmicu. E da vidimo šta nam ide. Ljubi se istok i zapad, orkestar.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 21. septembra. Tuzlanska roštiljska kobasica 300 grama 3,40. Krem juho od šampinjona Vispak 95 feninga. Biscoff Lotus keks 120 grama 3,20. Sok dvojni C i Pingo liter i po fruktal 2,60. Toaletni papir Kamilica 16 komada Violeta 5,45.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Radio Vokuša.
1: I poštovani slušalci, malo pomalo stigli smo do kraja mog druženja sa vama. Hvala lijepo jer ste pratili jutarnji program i popodnevni od 14 sati. Kolegica je već tu, ali od 14 sati u program će se javljati kolegica Advija Tirić. Ja vam želim ugodan dan, uživajte u vikendu, naakumulirajte se pozitivnom energijom i uživajte u životu u svakom, zaista svakom trenutku. Da, moje ime je Azra Grbo, sve zaboravim.

0: želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
1: I upravo tako, dobar vam dan, poštovani slušatelji. Evo, tačno je 14 sati, vrijeme za druženje kroz popodnevni program, vikend program. Subota je, dakle, 19. septembar 2026. godine. Dobar dan vam želi Advija Tirić. Evo nas zajedno sve do 20 sati u ovom oblačnom danu. Nije vruće, nije ni hladno. Eto, ugodno je, neki 20 stepeni u Sarajevu. I eto, nadamo se da će tako ostati. Možda koja kap kiše ne bi bilo zgoreg. Kada su u pitanju današnja dešavanja, dakle danas, odnosno ovog vikenda, Vogošća je domaćin 16. internacionalnog turnira u ritmičkoj gimnastici Ševala Mujić, a danas je u Vogošći 5K utrka, dakle bit će jako zanimljivo od 18 sati, a u veliko teku pripreme. U Vogošći osjeti se ta divna atmosfera. Eto, ukoliko budete u prilici, dođite nam u Vogošću danas i da zajedno uživamo u svim tim zabavama koji prati ovu utrku. Ostanite uz program Radija Vogošća, dobre muzike neće faliti, stoga eto, ukoliko ipak negdje putujete, o tome ćemo kako je stanje na putevima nakon što vas pozdravimo. U svakom slučaju želimo vam, ukoliko danas ne radite, da se lijepo odmorite, ukoliko pak radite, eto, niste jedini, uz dobru muziku lakše je i raditi. Za sami početak, Severina i Da si moj.

0: ti. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 21. septembra. Tuzlanska roštiljska kobasica 300 grama 3,40. Krem juho od šampinjona Vispak 95 feninga. Biskof Lotus keks 120 grama 3,20. Sok dvojni C i Pingo litar i po fruktal 2,60. Toaletni papir Kamilica 16 komada Violeta 5,45.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
3: Marketing.
4: Ista soba, isti krevet, isti likovi po slikama na zidu. Prepoznajem sto sitnica, al sa lica naša dva je spao sjaj.

slušali smo i Amila Loju. Idemo dalje u 14 sati 38 minuta. Kada je u pitanju zabavna muzika, slušate još 20 minuta. A predstavnici Memorijalnog centra Srebrenica održali su u Kijevu prezentaciju svog rada i iskustva iz Bosne i Hercegovine za aktiviste i predstavnike Centra za građanske slobode ukrajinske organizacije, koja je 2022. godine dobila Nobelovu nagradu za mir. Eto, dakle, čuli ste, sviramo, rekoh, još 20 minuta smo zajedno kada su u pitanju dobre zabavne pjesme, dobar zabavnjak, a tačno u 15 sati mijenjat ćemo, dakle, ritam i slušati narodnu muziku. Ostanite i dalje uz program Radija Vokšća.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Nije li i ova zemlja Bosna samo san? Samo san? Bože mili i dragi, Bosna, Bosna, Haman i jeste samo san. Više od svega san. I ovakav, i onakav, takav, svakakav, ali najviše san. Krhko je insansko, krhko je insansko poimanje. Zemlja iz sna. Bosna. Lijepo ime lijepe zemlje. Najljepše ime Bosna. Najljepšo je zemlji. Jes nam...
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna. Da prostiš. Jedna zemlja imade. I Bosna. I Bosna da prostiš. I hladna. I gladna. I k tomu još da prostiš prkosna od sna.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 21. septembra. Tuzlanska roštiljska kobasica 300 grama 3,40. Krem juho od šampinjona Vispak 95 feninga. Biscoff Lotus keks 120 grama 3,20. Sok dvojni C i Pingo liter i po fruktal 2,60. Toaletni papir Kamilica 16 komada Violeta 5,45.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
3: Marketing. Što bi rekao Hadžibek?
4: Bio u nas jedan mudri dedo i taj je dedo odgojio unuka vrijednog, pametnog, ko što i sam bio. Završio unuk škole više, pa i najviše, i kad je trebalo da se zaposli, pravac Njemačka. Jer u nas ti posla nema za svakog, ko što i sam znaš. Žao mu bilo dede ostaviti, pa ti on obišao ono malo rodbine što su imali dajžišnu, tetišnu jamiđincu, da ih zamole da pripaze dedu dok se on ne vrati, a kad se vrati da će i dobro nagraditi. Svi mu obećaše, a Amidžinca čak reče da ne treba ništa donost, jer to je njihova dužnost. Prođe godina sad pa sad i unuk dođe kod svog dede da ga obiđe i da malo dušu nahrani dedinim pričama, jer je godina u tuđoj zemlji kratka i teška za tijelo, a predugo i za dušu još teža, kažu. Helem, iskupila se rodbina i on upita dedu pred svima kako su ga pazili. Plaho pa me, veli dedo, ko rodbina, samo su mi neke pare nestale iz kredenca. Svi se zgledaše nasta muk, sve dok dajžišna ne progovori prva. Kakve pare, bola dedo, nisam ti ni ušla u kuću. Ama nisam ni prišla kući, kamoli prag prešla, nastavila se tetišna. Ko da sam ja imala kad od svog posla idoć, kamoli po kredencu prebirat, veli Amidžinca dok je brže bolje izlazla, a za njom i ostale dvije. Kad one zamakuše, dedo će ti njemu. Nisu meni, sinko, nikakve pare nestale, nego hoću da od njih čuješ kako su me pazile i izmetile me.

0: Kijevo, posjetićemo vas još jednom. Za sve vas, dakle, koji putujete preko granice, duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Oroš i Županja i Gradiška Gornji Varoš, a na ulazu u našu zemlju na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanje od 10 do 30 minuta. Eto, tako je stanje na putevima, odnosno na graničnim prelazima naše zemlje. Vi svakako, ukoliko putujete, poželjet ćemo vam sretan put. Ukoliko ne, ostanite i dalje uz nas. Tačno u 18 sati slijedi izborna kronika. Nakon toga vraćamo se dobroj muzici i vraćamo se druženju kroz popodne vašeg i našeg radija, Radija Vokšća.
1: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

0: U okviru septembarske predizborne kampanje i svoj infoston na kojem su građanima predstavili kandidate održala i stranka Crvene linije opštinski odbor Vogošća.
1: Danas smo ovdje u Jošančku da razgovaramo sa našim sugrađanima i sugrađankama, da predstavimo naš program, da razgovaramo, da kažemo šta to mi nudimo, da predstavimo naše kandidate i ono što je najvažnije da slušamo potrebe naših građana i da ponudimo rješenja koja će zaista biti od koristi našim sugrađanima i sugrađankama. Kako sam već rekla, ja sam kandidatkinja za Skupštinu kantona Sarajevo, a mi smo na tom nivou pripremili program koji podrazumijeva 40 konkretnih mjera, od kojih ću ja navesti samo nekoliko mjera, a sve ostale naravno možemo prezentovati našim sugrađanima i sugrađankama kada nam priđu za infostolovima, a dostupni su i online putem naše web platforme. Dakle, ono što je ključno jeste da ćemo se baviti sveobuhvatnom borbom protiv zloupotrebe narkotika.

0: već 30 godina.
1: Ljubav na prvo slušanje.
2: Radio Vogošć.
3: Upravo tako, velikih 30 godina smo sa vama i nadam se da ćemo još dugo da se družimo. Ostanite dalje uz nas, oslušat ćemo još jednu pjesmu, a tačno u 19 sati informativni program 7 dana u Vogošći. Nakon toga vraćamo se druženju kroz ovaj program uz dobru zabavnu muziku. Ne mijenjajte frekvenciju.

I tačno je 19 sati 29 minuta. Dobro vam večer, nastavljamo druženje još malo uz dakle dobru zabavnu muziku. Evo, kada je u pitanju sport, Zrinski Velež 1-0, poluvrijeme u Mostaru, takvo je stanje. A što se tiče tenisa, Bosna i Hercegovina vodi 2-0, Džumhur pobjedom doveo našu zemlju na domak velikog trijumfa u Davis Cupu. Pratit ćemo još malo utakmicu, šta se dešava kada je u pitanju Zrinski Velež. U Vogoću je jako zabavno, pravo zanimljivo, na ulicama do našeg studija se čuje muzika, kako to sve teče u povodu zabave, odnosno sportske manifestacije Vogošanska petka. Uživaju svi oni koji učestvuju, a i bogami oni koji su samo onako prisutni, gledaju lijepo zaista. A mi ćemo u nastavku oslušati Dinu Merlina i pjesmu Briga.

A 1991. godine, krajem ljeta, Balašević je snimio jedan svoj jako dobar album i malo zapažen, nažalost, jer je izašao baš ono u vrijeme kad nije bilo vrijeme za albume. Album se zove Marim ja i na njemu je bilo onih velikih njegovih balada, tih teških pjesama. Bilo je i nekih pjesama koje su vezane za aktuelnu situaciju, ali bilo je nekih veselih pjesama kako je on uvijek znao napisati. Recimo u jednoj pjesmi on kaže: e da je meni ona žuta farba drečava, vani oblačno i mračno, a ja malko nabaren, pa da prođem tvojom tarabom ko mečava i metnem grafit erotski, za to sam, kažu, nadaren. Pjesma se inače zove baš po tom stihu: žuta farba drečava, jel? Pa šta je ta žuta farba drečava? Koja je to boja? Citron boja. I Balašević tu pjesmu je i nazvao Citron pesma. Hajmo malo veselja, da se malo onako raspoložimo. Đorđe Balašević sa albuma Marim ja, Citron pesma.

kim. Cilinder nabavim i zabavim se s tom magijom. Iz rukava bejle zecove da izručim, a tebe mlotnem štapićom, onako ko glagijom. E kada nećeš mirnim putom, dobit ćeš čarobnim prutom, da se sludiš i već jednom zaljubiš.

ju naučím mašinu poteram i doteram môj sakov samotan. Pote sačekam za čoškom i opaučim. Pote smotam jedan, dva, potaj sakov komotan. E kada nećeš mirnim putom, okončat ćeš pod kaputom. Kada nećeš gradski

žuta farba trećava, kada je oblačno i mračno, a ja malko nabaren, pa da prođem tvojom tarabom kumećava i metnem grafit erotski, za to sam, kažu, nadaren. E kada nećeš milim putom, primoran sam citron žutom, da ti svoje emocije

pamtim kišne godine, ne pamtim nikad zimu, jer moje sećanje otopi snegove. Ponekad samo kad krenem tamo gde stiže moje sećanje, ja pamtim samo njene.

Kao što rekoh, tadašnja stvarnost, a možda i današnja, jer to je uvijek ista priča. E sad, neko je idol u toj priči, a neko je superstar. Prije 50 godina grupa Time oprostila se sa nama sa albumom Život u čizmama s visokom petom, svojim trećim albumom. Nije tu bilo baš nekih velikih hitova, ali Time nikada nije ni pucala na to da ima neke hitove za opšte narodnu upotrebu, ali jedna od dražih pjesama meni sa tog albuma bila je Superstar. Evo ga, Time, Dado Topić i Superstar.

0: pamtim to kao da je bilo danas.
1: Putujemo muzikom kroz vrijeme sa Amirom Cirlićem u radio serijalu Pamtim to kao da je bilo danas. Saznajte koji su hitovi bili najslušajniji od 50-ih pa sve do danas. Premijerno subotom u 20 sati u programu Radija Vogošća.
2: Kupovati je lako uz akciju Amko.
3: Akcija do 21. septembra. Tuzlanska roštinska kobasica 300 grama 3,40. Krem juho od šampinjona Vispak 95 feninga. Biskof Lotus keks 120 grama 3,20. Sok dvojni C i Pingo liter i po fruktal 2,60. Toaletni papir Kamilica 16 komada Violeta 5,45.
2: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
4: Getting. Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

klela se u Boga, sebe, mene i poštenje. A sad kao dete čuj, buj pike ne važi.